faire hvor de blanser. Han i hang van tafel bær, as i son sang, spil sig de møjste melodin. Han fanger skin i pant, og på slejten ved den svart. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.